trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u gore.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova.

Sagradit ću ti pjesmu za slučaj nekog rata, skrivenu od ljudi kao palaču od zlata. Ako mi obećaš pola sata sna, popodnevnu šetnju bez djece i psa. Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestiće nebo, doletjeće tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Top lista 202.

0: Snap.
1: Ecco.
2: No one could stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo!

0: Čuli smo Take That i pesmu You're a Superstar, a sada ćemo čuti razgovor sa bosansko-hercegovačkom kantautorkom Majom Sar. Maja Sar je poznata domaćoj publici tekako, pre svega po hitovima brojnim koje je počela da niže od 2010. godine, kada je krenula u solo karijeru, ali ona je neko koji predstavlja u jednom trenutku Bosnu na Eurosongu, pojavljivala se i na domaćim festivalima, kod nas se pojavila, ako se ne varam, nedavno na Beogradskom proleću, u svakom slučaju neko ko je vrlo aktivan, a sada ima i nove pesme. Sa njom je razgovarala naša Ksenija Radović.
1: Maja Sar, dobrodošla u Studio 202.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Kako si?
2: Ma divno, evo prvi put kod vas.
1: Nadamo se da neće biti i poslednji.
2: Ni pošto.
1: Ono što možemo da predstavimo našim slušalcima jeste i aktuelni singl koji se zove Vrati mi ljubav. Šta nam možeš reći o njemu?
2: Nakon par godina, koliko nisam objavljivala ništa diskografski i neke pauze što se tiče medijskog pojavljivanja, ovo je singl koji je zapravo najava i za novi album koji će biti na jesen objavljen, ali što se same pjesme tiče, nekako moje vraćanje samoj sebi i to muzici poslije toliko godina u nekom drugom kontekstu, sa nekim drugim, kako da kažem, ambijentom pjesme u odnosu na ono što su me ljudi naučili ranije, malo otklon od tog totalno akustičnog zvuka, dakle malo moderniji jedan sound, i meni je interesantno vidjeti sebe u tom okrilju, a vjerujem i publici da će biti zanimljivo.
1: Dobro, pa vratila si se svojoj ljubavi, muzici, i da li je možda i ova pesma nešto što će nam najbolje prikazati, što ćemo imati priliku da čujemo na novom albumu?
2: Jeste, sigurno, to je taj neki zvuk u bazi, neki pop mainstream, ali kako sam rekla, kod mene su uglavnom aranžmani bili svedeni na taj neki akustični zvuk prije. Same pjesme po strukturi su takve da iziskuju malo progresije i malo nekog tvrđeg zvuka. Pjesme na novom albumu će biti i dinamičnije, tako da ovo je prvi zapravo, ne mogu da kažem test, ali svjesno odabir za ono što sam željela da pustim kao prvi singl i da vidim naravno i kako će publika reagovati na to. Za sad su reakcije super, jako sam sretna zbog toga.
1: Koliko je teško odabrati koja će biti ta prva pesma koja najavljuje novi album, i kako je možda i da kažemo taj odabir izgledao kod tebe? Da li postoji nekakav tim koji se krije iza tebe i onda je to demokratska odluka ili ne?
2: Imam uvijek ljude koje konsultujem, dakle Mahre Sarihođić je neko ko je producent od mojih početaka, od prvog singla, albuma, pa evo i sada, i s kim radim u studiju najduže. Drugi saradnici, muzičari i ljudi koji nisu iz te struke, ali kojima vjerujem i koji imaju dobar ukus kad je muzika u pitanju, pa tako malo na više strana proslijedim i onda nađem neku zlatnu sredinu. Ali konkretno za ovaj single, moja je odluka, jer je totalno neka druga pjesma bila u opciji za prvi single. Pjesmu Vrati mi ljubav sam napisala zadnju i povukla me ta energija, neke svježine i tog ambijenta koju pjesma nosi, tako da sam se odlučila za nju da bude prva.
0: I slušamo sada pesmu Vrati mi ljubav, Maja Sar.

0: Rekla si opet da je tu postojala izvesna pauza koja očigledno je, da kažem, i bila dobra za tebe, zato što u nekako malo drugačijem maniru nam donosiš nove pesme. Koliko onda dugo su se, da kažem, i kuvale te pesme? Da li postoje neke koje su i dosta ranije nastale? Koja je, evo, možda prva pesma sa novog albuma koju si napisala?
1: Pa te pjesme zapravo pišem zadnjih 10 godina. Imam veliki fond pjesama koje su ili polu završene ili totalno završene, ali nekako kad sam sklapala pjesme koje bi išle u finalnu listu za album, vodila sam se tim osjećajem da, pošto volim po strukturi album kao formu, da one ipak imaju jednu zaokruženu cjelinu u smislu priče i neke retrospektive tih mojih zadnjih godina života koje sam proživjela. Neke su puno, puno davno nastale, neke su, evo, kao Vrati mi ljubav u nekom periodu od otprilike godinu dana, ali lijepo se slažu u taj koncept albuma i istinski se veselim, pošto je ovo moj drugi studijski, a treći album je, prvi je Krive riječi, drugi je bio Live in Theater, live album, i ovo je zapravo treći album, i nekako sretna sam jer ne gledam na to kao na projekat koji treba da iznjedri jednu pjesmu, nego voljela bi, kao što ja slušam druge albume, da ljudi slušaju od početka do kraja cijeli koncept albuma, dakle kao jednu priču, kao jedan film kad gledaju.
0: Dobro, ali onda si nam otkrila zapravo i da pripadaš, da kažem, tom taboru ljudi koji sluša album od početka do kraja.
1: Definitivno, mislim da to sad više nego ikad ima smisla, obzirom da je dugo godina već trend samo singlova, što u jednu ruku, kako da kažem, nije loše jer ju ponudi puno nove muzike, a s druge strane nisam pobornik hiperprodukcije ni u čemu, tako ni u muzici, i volim nešto kad se studiozno radi, kod mene možda i prestudiozno i dugo traje taj proces, ali nekako taj sam tip čovjeka kad nešto prezentujem javnosti, želim da stojim iza toga potpunosti u smislu prvo kvaliteta i neke vjere svoje u to.
0: Dobro, uopšte nije loše ciljati na kvalitet, a ne na kvantitet, no uglavnom ljudi pričaju kako postoje ta neka inspirativna mesta, da li je to vožnja automobilom ili možda čak i tuš kabina. Da li je studio za tebe možda najinspirativnije mesto ili ipak postoji neko?
1: Svakodnevnica, zaista, tako mi u naletima dolazi ta inspiracija, i slučajno nekad i tendenciozno idem na to da sjedim i da radim na nekim pjesmama, ali sama ona inicijacija prve pjesme najčešće dođe u nekom trenutku običnog života, i imam sreću da sad posjedujemo svi te gadžete i voice recordere koji omogućavaju da tu ideju momentalno zabilježim, jer puno pjesama bilo koje sam zaboravila dok sam uzela svesku, dok sam zapisala, ovako, to je definitivno puno olakšano, ali nekako čovjek sam koji voli miran život, i onda noć ili rano jutro su ti neki moji momenti kad mogu da se smirim i kad mogu onako malo detaljnije raditi na pjesmama.
2: Čuli ste još jedan deo razgovora naše Ksenije Radović i Maje Sar. Ona je inače kantautorka koja ima i veliko festivalsko iskustvo, i o tome će Ksenija sa njom razgovarati u nastavku. Malo pre smo čuli numeru Vrati mi ljubav, koji je njen novi singl, kojim zapravo i najavljuje novo izdanje, a sada ćemo čuti nešto što i nije tako novo. Maja Sar i Vjetar.

0: Beograd 202.
1: Letnja bašta.
2: A u Letnjoj bašti nastavak razgovora sa kantautorkom Majom Sar, sa kojom priča naša Ksenija Radović.
3: Kada govorimo o pesmi Eurovizije, o takmičenju Eurosong, imaš i tu iskustva. Da li je to uticalo na tvoju karijeru puno ili ne?
4: Jeste, kako da nije, sa puno ljudi me to zbližilo i profesionalno i onako u smislu širenja kruga tih poklonika moje muzike, s tim da moram reći te 2012. godine kad sam išla na Eurosong i pjesma Korake ti znam, da ni u tom momentu nije bila trendovska pjesma, nije ni sad trendovska pjesma, to je pjesma koja je u svojoj postavci klasična, ali eto, to je neki dokaz da kad čovjek stvarno vjeruje u ono što radi, jer to je meni jedina opcija bila sa kojom bi se pjesma prezentovala, ljudi su je zavoljeli i stvarno je postala neki vid evergreena, i kažem, klasična pjesma na modernom jednom festivalu, ali opet ostala je zapažena. Ali evo, kad smo kod Eurosonga, pošto znate da uvijek dan prije nastupa finalnog postoje te probe za žiri koje se održavaju u slučaju da krehira, ne znam, taj live prenos, da oni imaju backup, i meni se desila jedna nezgoda da mi se haljina zaplela za stolicu u momentu kad sam trebala ustati od klavira i izaći na front stage, tako da mi je to toliko nervoze donilo, ali sva sreća nije bilo uživo, kasnije sam imala još jednu šansu da to ispravim, ali eto, to su neke usputne stvari na koje čovjek ne računa, a gdje ga ono mogu izbaciti dobro iz takta.
3: Dobro, baš se ove godine pričalo o tome kako se malo više, kako se instrumenti ne sviraju uživo. Koliko je i teško možda svirati klavir ili bilo koji instrument na playback?
4: Joj, meni je to bio veliki problem, jer stalno su mi režiseri govorili, nemoj gledati u klavijaturu, nemoj se obazirati na to šta god da sviraš, a jednostavno ne mogu. Vuče me mehanički pogledam gdje mi je akord, gdje mi je postavka ruke, i onda konkretno na tom nastupu postoje verzije za stage koji se zovu, recimo, oni stave silent piano gdje blokiraju žice da nema rezonansu nikakvu, da se ne čuje faktički u prenosu, ali to meni tako bilo, no, kao da pjevam zatvoreni usta otprilike, stvarno mi je bilo neugodno.
3: Dobro, sigurno si nekad i gostovala u nekoj emisiji gde si morala da pevaš na playback.
4: Jesam, i loša sam u tome, ali izbjegavam.
3: Da li stvarno onda pevaš? Puštaš glas
4: ili
3: ne?
4: Ja pjevam, ali izbjegavam to zato što se ne osjećam komodno i ne osjećam se prirodno u tome. Apsolutno ne.
3: To je razumljivo, ali nekad iz tehničkih razloga...
4: Sve znam, ali treba se naviknuti na to. Na početku je meni bilo teško vremenom, naravno postane jednostavnije, ali nekako kao da niti čujem sebe, niti doživljavam sebe u tom ambijentu nekog playbacka, ali sam svjesna da nekad uslovi ne dozvoljavaju i da je to ono sigurnija opcija.
3: Mada mislim da je najneprijatnije kada vidiš prateći bend u pozadini koji ne svira na playback, nego samo stoji.
4: jeste, to je još neugodnije.
3: Ali dobro, nekako i te neugodne situacije te čeliče, i na kraju dana ako dođe do neke nezgode na nastupu kada pevaš uživo, onda možda možeš i lakše da se snađeš.
4: Ma, svi smo samo ljudi i svaka profesija nosi svoje i ne treba praviti dramu, ni oko čega. Ja sam dosta radila na tome, sam neko koji uvijek teži u tome da sve bude kako treba, težim i dalje, ali sad sam nekako malo fleksibilnija po pitanju tih stvari i kad ne pođu putem kojim zamišljamo, jer kažem, svi smo samo ljudi, svima se greška može desiti, ne treba to tretirati kao neku katastrofu.
2: Čuli ste Maju Sara, sada ćemo slušati i Mani. Nakon toga načuljite uši, jer imamo za vas iznenađenje, i to ono već pominjano na početku današnje letnje bašte. U nekoliko navrata, u ostalom, bacite pogled i na društvene mreže Radio Beograda 202 i tu će vam se sve kasti samo.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. No one could stand
1: between me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. Sve su žedne oko mene.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dušine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Urbani četvorka sagradit će ti pjesmu Čista emocija, a ako ste za jednu predvečernu džusku, Andri Retrospektiva su tu, pesma Ne pomaže mi to.

major ono kućom, jel, major label Epic Records je potpisao sa njima ugovor i oni su postali prvi black metal band koji je potpisao sa tako velikim diskografom. Inače, te godine recimo sami vanjske basista grupe Nightwish dobio otkaz, a Metallica je također ostala bez basiste. Naime, Jason Newsted je zvanično napustio band, kasnije će ga zameniti naravno Rob

ACDC, Jailbreak, to je predlog broj 2. Idemo ka predlogu broj 3, jedan od najvećih hitova koji su snimili Bad Boys, američki, pod imenom Motley Crue. Ova je stvar koja se zove Wild Side. Ako je neki band bio divlji, to su bili oni.

Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.